10:15. 439-04-439-002, broj telefona Radio Borova. Najviše glasova Aco Pejović, pa Ceca, pa Dejan Matić.